дитинка спить, колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, ворітечка вклепнулася, а дитинка проснулася.